0: no po twedi ampon kasa mebre na so enche ye ko studio bi ya ko fanya mi anuma se ofa kifu sube kasa dia maye be kasa dia maye pa kenya mi ase fi market mi yenchi ne dom ene dwe what will say kasa mame ti nya mi ase mwi eba this a more maisha dia ma pa yonkodo osibia kuye ofa mu akwa ba na ho te sei
1: eja nya mi adome ho ye
0: bibia boko de
1: amen
0: na de onu nu yanka be
1: oha onka sa dia wat on tama
0: ah samu
1: yes ah
0: ta ye de bia ne on de oso ho ni ye bo se nya na be kasa se onu no kasa mu de bia mbo ni chidom se un kasa na kasa un madia
1: o aye na dwen se ontimi nka twi no la babo no ntimi nkai
0: baso ntimi nkai kra na so se wan ka be kai
1: animo no ni animo se de nkai se nkobe
0: eh ntino de oyesa na ya ebu apa ye ofa uti ni fia next time menye sa mistake boss una wo kan unu na be kenken amo se ntimi kenken kra ba na obo mu chido
1: ye bibi ye ye
0: no mo itu obo mpa ye ye ntino de na de mena na nyaju se sa pa de ya
1: ta ye sa
0: Near media upon Coco, Unia, of Outia, Utif Santa Utizo, Utia Santasse. The Janessa, there I won't be preaching. Mumu's waging naturally. Now she's selling in our bobo. Over quieting, over key and qua.
1: Ah, I was going for better than Yamiasi. Yamid in us as Archie. Now, Trin, Yami, and ye, and ye, Yapamo. I am quite near my yina, Yadat Maraca, and Yadat Tias here. He said, then you queer home pay yourself, no, he ye dear so. And he brasso, sir, quite a while, a day in Yamiasem Eba. Baby Biara will be a so free wound near be or down for be or drop for be. Can't change the quite our brasso. Na ye in a moment change Yamiasem, ye didn't say a bra bon ye send a tiada. A Yamiasem ye juma, a day ya made your own yaye. Do at Nasem ye juma free fitting as any na be anywhere. Yami in the moon, and in brain moons so, many ones so. Ese iti unyami asem ni tu huana mon papa. Tibra ya besha si ebe si etrasi ni abo mpaye ye. Yeja wasro eda wasi. Adumu aye bambofuo wafi yeso na wakubi wabe tuye eda wasi. Unye nyamia uye kesie na uye odon suso eda wasi. Esro bidie ni mbra ya diwase mobe yi. Na besi isi ye wabe kasa fayi mu. Ye tiye fuo ye jawo nina asha wunsa. Babi biya rubia ubiya yeso se nyane no. Ne kachire no ne chile tiye wunse mimi. Mien tie nsemingu na mo mien tie tu hwana mo se beya dabi yenso benya chafa e wa hini mu we ni adon bebre ni yesre e wo Yesu Kristo din mu amen abushafo ene de be pese esu ho asem na ana se me ne wo ye che no se nyame asem ne no kra eye nyame asem no kra eye e to mre bia na ebu nyame asem animtia na eni kwa se ma na yesa e to bebe kwa ta ka se abrofo ne de twere sem na be daada ye enti saada enti saada obi odi nyame asem so bia no uhu se nyame asem bia ye nokre nokre ni nyina bam nokre eya ba akope ne nyame asem so nokre we mu no saale tie senti se ehu se nyame amfara sem ama ye kwa enye buru ni bia na de baabo no be daada ye da nyame asem no ye nokre emuka krabi ketwa bi ana mapone ambi pese yetwe adwene seso ne ehun se nyame asem bia oka ye bia ba sa ne tie pepepepepepe nyame onye nsachie sayam wonte se nipa ana waka asem ne kina wada na no da bi nyame asem ye dokre nti se yen nyame aboye na se nyame mbai itua na mon o nyame asem hu se nyame asem no na yasem a wudi akira tretrem siesio na ya fufuro kra te david kan ya se unu o ya nyame ya nipa wodi nyame ya kire wo se sere duane da nokure ni se de to nyame so a saa na nyambe ya infra no panko si nyumna se na etie bia na wanya do bi die ya hwe babo no mu a babo no aka se bebre na me de ketua bi na mayi a mebe kire mebe kam ye nyina hu se nyame edi atroda if you come sha horo nyame de maye a ni nyina bam e won come sha horo bebre ba ko de ne wapa was onto 2300 days the sanctuary shall be cleansed mfiem pim mienu ahasa sa na konkron bia ho yi no kwasem ni konhye wapa na maesha asie fri Ezra ngumanum na okanya besi pepepe 2300 days 1844 the chrono so yasa won komhye bia and 1260 days and as 1260 years nyi na biye pepepe se kasi suan we won se nyame asem ye dokura pa do ba bia no me Israel for 70 days and as 70 years ya nyi na abam oka kire Abraham asifo se wo ma kwa yen kwa wo Mizraim ampa mfia ha hanan aduasa e ba mu pepepe ti nyame asem ni kwa se totuna se kura na me kasem a ebam se ne tie nti nyame asem bia ho hu twesem bia mfa ni agro ntutuna se se se de nyame aka no saa ne beye emre bi nyame fra Abraham na oka se o fri ni fi enko ba bi o be chere no fra no se na Abraham di 75 years mfia de so nom en Abraham e fri ni papa fi se sa ni guku ni nkaka ni o tisi mu so wo ko no ni ba bi a wo kro so wa sikwa so a wo kro Abraham ko wo twetwe de saa o ke na saa se so o kotna ha na ho dua ni e ko ma ba ho no tu na ko tana na ko ma ba ho no tu se ko mo e ba ho no tu oni nyina no na enyame na a hye da ye ni saa se be ya on ko tana fa ko ko chire ni se ngunu bo ti nyame ma ne wo twetwe de fa ke na saa se so no ba bi bebre e ho nyame ka se ba bi a do na ko si ye bia no de ama ho ba bi a do na ko ka bia ba bi otu akotena ho bia de ama ho ne wasefo ohun nyame akwai okone ko ma ba ho a ne wo tu a se mene wa nke bebo nyame so bo so eh na bi nyame wo se memira na me nko ba bi a wo be chire me na ma sori aba na ba me nya duani ni asase na we si bi ye bibi ye ye ko ma ba asase so na so ne nyame ni bi o ye nti ne wa mra akotena fa ko no e o pese na asase ye kese nti o ma no to idea o se ka ba bo no se Abraham no di atu atena kwa ha no akwa ha sa e ma e bi okotena ye bia no wo se wase fo na de be ma wo no kwase mni nyame ma na kotena ho sa no na o se obema na sefo o de be che na sefo no na obi e wonya 75 years mfia duason no wo ngoi oni ba ti da kuno ka che nyame ah na wo de bi o se de bi ma sefo na ade asase be ma me kwase mni ba Damascus ni Abraham Eliasa a odi bachi wono ni nipa je sa se ma France me ba me ne nam na se ma sefo na ade be nyame se de bi enye wakoa Eliasa ena nipa me ka na ho asem na wa wasene mu ba ena de be ma no nyame a sha Abraham bo 75 years ya odi ye ni wadi ye no wa chinchini sa nyame se bia sa se to bi na jo da ho so Abraham so bra no bi pi o be se bi jina bo ntina ehwe soro ohwe soro a se wo hu se nsoro megu ose an wa se kai Abraham ya wo ntimi kai o sa na wa se fo be ye ba akokura mi nya na e den ma se fo akoyi bebre en o ba wo ni kunu na wo stress nyame ma ne ba ati ase mo ibida be ma kura wunya bi ngware o nka se nyame ma akuru ansa na abesere ba o fiti akosere ba awu wonya bi nso wase fo se ne beye enti na Abraham na odi ho ya opa na so nyame nim de oyɛ emre bi dui na abofo bi kotwa mu Abraham akura ase na oyɛ won hohoa ni odi nkomo kasa de so se no mi abofo o mesia kɔ se Sodom ni Gomoria na ɔno odi nkomo wie ne keka do be kan nyina wie ye no ɛna abofo ba ko odi animu a se de nkom hye kyerɛ se na ye Yesu do kai ne se yɛhwe Genesis bo se ngume di kai eti edu ngɔtwe nyekye mu du nan no ubu se asɛm se biribi ye awurade ye na ebra ma hye no mesa ba wo nkyɛ afeda sesɛ na Sara anya oba ani kasɛm pa bofo ne ka kyerɛ Yesu se bofo ne ka kyerɛ Abraham se ɔmo kɔ na ɔbɛsa ya ba afeda sesɛ no na ne yere Sara anya oba saa mmerɛ a wɔkasa ne Sara ɛwɔ mfie adua wɔhwe nkono 89 years na Abraham so wɔ 99 years adua kronkron nso ɔbɔfoɔ no anum asɛm ne sɛ mɛsa ba wo nkyɛ afeda sesɛ no ne Sara anya oba na nokwasɛm a ɛwɔ mu paa ne sɛ aberɛ a afeda duruiɛ no na nokwasɛm no sɛ na Sara awo ampa awo Isaac wo firi fie no 75 years onya 100 years ansa 25 years no need your media prepare sa nyame no asem e ba mon so ampa ba pepe se de twesem ne kan e kan no o sa ba e bibidru ho no na Abraham ene ne yere Sara sa me na Sara nye fi mfie dwe kron na Abraham so di mfie oha na o mo awo akola fefe fe kama enye kokora ba wo won de sa mre ne de ene yi a na wo nyini se ya be fra ne kokora ba but won de na no ho din na me se na nyame kan no ho nti odi mfie oha kra no na ne ho odin pi nyame anu mu asem me mfa toto asem yususu kan se nyame anu mu asem de atro ana anya no kora de ya ne binu kan no so otis wo bi kan mfa wo kuma eni akire se nyame asem nya no kora fa kuma ni akire na men kan asem bi a amba muda ene yi se nyame ye wo ho ene ne ye twere ba bo a ke de be ka fa ho bi a ka bo se ni nyina ba ba mti wo abra bo bi se nyame asem bi a ba wo nche no ba mu se ne tie nyame ka kire Abraham se be ba wo nche afida se se no na sada wo yere sara na wo nya wo ba wo kin ka ba bo nto aso nche mu nche mu edu no se na sara sere ene bi san sara na wo sara se min sere ife se na wo suru se o se da bi min sere oh se o hwe ne life wo ka o ka to aso se ene ma ye mba no na sara ne bi aye no na se sara wo twa bra ena enyembre se obi otwa bra ti mewo ti na sare nim se de akwa so bofo no kan de we de menyina dure de nenso nyame asem ye rekure nti ema sara otime wo ma na yeye ema obenya Isaac ti we chese asem we firi nyame asu enu mu ba no eno kure nti ma ye nye ho akinye me ye fese ye twetwe nyame asem nyina aye no kure emra nipa ye bɔne ɛwɔ edin turo mu no nyame ka sɛ bi kyerɛ Adam ne Eve sɛ dia obedi dua ba abie no ewuo ɛna obewuo bonsam besi akyire bɛka sɛ ɛnyɛ wu paa na abewuo ti nam so ma Adam ne Eve edi nyame adua ba no sɛ ma wonnie no nyame aka kyerɛ wɔn sɛ mfa wɔn sa nka ɛda bɛdi bi wuo na ɔbɛwuo no ɔm tiyɛ bonsam agya de nyame kaayɛ no ɛma ɔkɔdi aduaba no bi ɛberɛ a ɔdi aduaba no pɛ ɛna bonsam agya wɔ hɔ kɔɔeɛ na ɔhu sɛ ɛda a ɔmdi aduaba no ɔmu angu da no ao nti na ɔm nim sɛ asɛm a hwerɛ no ka no ɛyɛ nokorɛ saa anaasɛ asɛm a nyame kaayɛ yɛ nokorɛ nti na ɔmda so gye bonsam kaayɛ no di kosi mmere bi a nkwadaa mmienu a na wɔn kee ne Abel wɔn ka ase yɛ kɔ afuom yɛkenkan Mose nwoma di ka ti na nkyekyɛmu nwɔtwe no a ɔse na Kain ka kyerɛ ne nua sɛ ma yɛnkɔ afuom na ɛbaa sɛ ɔwɔ afuom no Kain sɔre tiaa ne nua Abel na ɔkum no yɛtwerɛsɛm ne ka no saa mmerɛ na nyame aka kyerɛ wɔn sɛ da a bɛdi aba bi wo na ɔbɛwuo na wɔn atena ase akyɛ adeɛ awowo mma mi onye mma mmienu a mma no koraa menim sɛ bia ne mmaa ka ho sɛ twerɛsɛm ka sɛ ɔwɔ mmarima ne mmaa bato a mmɔmmaa no din na mpanimfoɔ mmienu ɛdi mu no ɔm kɔ afuom na panin no ɛkum ketewa no ɛhɔ ansa na wohu sɛ saa asɛm a nyame ka dadaada bi no a yɛde yɛamfa nyɛ adwuma no afei na aba mu Abel awu ewuo na abɛwuo no Kain akum ne nua Abel ama Abel awu na kwa sɛm sɛ saa wuo yi ɛka ho asɛm koraa no ne papapa wɔ hɔ a ɛne deɛ ɛnya mmae yɛ a ne deɛ nnipa wu a wɔnsɔre biam na yɛwu a yɛwu ne koraa no deɛ mfa sɛ yɛfrɛ ne sɛ nna nti Kain asɔre atia ne nua Abel aku no ama afei deɛ nnipa ahu sɛde ɛwu a nyame ka ho asɛ sɛde siteɛ ama ɛwuo abɛdɛ nnipa so ɛne firi tetetetetetete nyame no mu asɛ bia yɛ nokorɛ ɛfiri tetetete akɔ so saa na mnim sɛ nka ɛbia Enok a na ɔyɛ nyankopɔn adamfo ɔnya mfie ahasa aduasia num 365 years wɔde nyame nanteyɛ di nyame namakyi na nyame bɛfaa no kɔɔ soro a waahunu wɔ wuo no nka ɛbi wuo to wobɛtwa nanso saa mfa wobɛfaa no kɔɔ no ansi wuo kwae sɛ nnipa bɛtena ase a wɔwuo ne bɛfa yɛakɔ straight saa ɛyɛ ne konkon a ne ɛfaa no kɔɔeɛ na ɛwuo no ɛtoa so pamchebo enoku metusela metusela so baaye no otra si mfie pole ahen kron edisian kron 969 years ne nim se ewo se nketu obetwa bi se wonye nguye no ko du 800 900 ne nim se ori de ewo tu betwa anche na enok na 969 years team no ko e se ewo da so ho ebusu afo nyame anu mu asem en se se o se de bi ma dwen ye wo no nyame anu mu asem se de tie sa na tie nyame ka se we ne be ya e be ye sa nyame ka kire ni pa se yengo ni yengo e yengware ni yengo nsa sa so so ma ene obi a odu pani fie so abaka se ya wo tiko ni obi a peso di mleka ko ware uko social media e ba ni bibi sum yenye bi ware ni yesu kese ni ta mo aso an ka se onye bi nyame anu mu asem se yenye enti dru ha na honam no ka kire se ko so ko ye bi sa te se nyame na aka nya mi kan ewo ho asem no ewo nda so ho sa nipa wo ho anyi no ewu na hwe obi ti sa Abraham o se Abraham ne o nya mi adafo ane nya mi pena sempa na so so ebre bi son Abraham wa nya bo nya mi adafo an ke nim se o papa we die se le nya mi ne na mu die enka ye bi a ono so obedo aji wu ana de hwe ono so so mo se ngumi ya di kai koro no a eti aduenu num njichemu ensia ekosi enwotwe no Abraham nyame adamfo ono so otimi tenase ekodu da sei ehwe mose ngume edika etiadu enunu njichemu ensia enum efrinum ekosi enwotwe no ose na Abraham de owo enyina ma Isaac na ma fufra Abraham ewo no die ebra Abraham etiase no ochee wo made na oja won kwan firi ne ba Isaac ho e ma wo ko apue asase so na Abraham na odie eye mfie oha aduason enum na Abraham jam ne honhom na wo adwono paa mu na wo ewo no wa gba kokora na mfie amme no na otine ja no ewo asamado Abraham nyame adamfo wakra 75 years nyame anka se wodi se dem si panase mi di enka me na tenase ya che kakra na se mena tenase ya wonguda nanso nyame anu mu asem se eda obedi duaba ni bie no ewuo na obewuo ti Abraham 175 years emra sare wuye na okwo ware ketura oni ketura so wo ma enti osi omo a sa ankwala no a wuye ni de ani Ishmael omo de nyame che Abraham che omo de ma wo ko wose ba no na nyame aka no ho asese woni Ishmael no ai woni Isaac no ase ono kwa le ka no de bra Abraham wuye no om nyina abebo ama isi Abraham ye da yie enti Abraham so onso wu ma na ye yie de da bia meta ka se nyame ama Abraham antra ho amesi sa mre ya ye yin aya ka ye de Abraham nyame pe na asem ne nante ye mpuru so kwa ye so utumutan obeko ze nyame anu mu asem na aka nyame aka sɛ wo ne ebe wo di a aso de ye nti akofa wo wu abade a ye nso ye de da ho twɛ ye edi fufuo kantɛ makora ye bɛkɔ nti ye fanya ahoda ye nya ahosa ahoda so no na ye de ye bɛkɔ David nyame hye da kofa David efiri esrɛ so sɛ o medi Israel so hene wonde hye da smile sɛ monkɔ ye kɔ ne papa fie Israel fie no na Isaiah no wo ma Nibri ya mpe wo mu bia sa be David kura no ni fie nanso nyame ma ye kofa no bai kofa no firi esere so bai ede ni bidi hene David a wo nyame adamfo a nyame ni sere odana koma so wo ye mfunso wo kotobɔ mpa ye bun kotodwe bɔ mpa ye sere ne bɔ ne ti ma nyame pe na sem wo ya kwa abrantia na onim mpa ye bɔ se onim bɔ ne se de wa ye nye nyame mfa nche no ne santi nyame pe na asem no wasi David enya mfie adue so ene wuye ewuo de mse de ya efiri nyame anuma asem ne kan se da obedi duaba ne bi wuo na obewuo no ese ye de nya ahoda so se ye nso se ne tie bia ewuo ene ebewuo ebre ne so a obekọ ɛne gye sɛ mba akokora wɔ mu ne sɛ moyɛhwɛ yi aberanteɛ bi te sɛ Lazarus Lazarus wui Lazarus wu mekɔsie no nnanae wɔde wodi ɛnɛ mu nnanae saa aberanteɛ yi ɛwuiɛ na na wɔyareɛ no ɛna ne nnuama ata ne mmɛre ɛkɔfrɛ yesu sɛ wadamfo Lazarus wɔyare wonim sɛ saa nkurɔfoɔ nom ne yesu ɔmpɛ yesu asɛm paa nti bɛ nom ne yesu nam nti wɔyareɛ no a ne yesu soso pɛ Lazarus asɛm ɛsi sɛ ne ne nnuama no si hɔhoa no no nti ɛma ɔmkɔbɔɔ no amanneɛ sɛ wadamfo Lazarus ɔyare sɛ nti ɛma saa mmerɛ ne yesu ɔka nyamsɛm anaasɛ ne wanya berɛ ankɔm saa berɛ no nti mmerɛ wɔyɛ n'adwene sɛ wɔbɛkɔ no na Lazarus wawu anya mfi nnanae ɛma ɔka kyerɛ n'asuafoɔ sɛ moma yɛnkɔ ɔbɛfrɛ no no ka kyerɛ n'asuafoɔ sɛ moma yɛnkɔ Lazarus hɔ na saa mmerɛ wada na yesu paa ne sɛ wadaadeɛ a sɛ ɔno wabɛsɔre saa na asuafoɔ no ka kyerɛ yesu wadaadeɛ a sɛ wɔbɛsɔre ɛna ɔsɛ ɛwu wawu ne na ɛnyɛ napaa ho asɛm na wɔka na wawu nti momyɛ nkɔ nti Lazarus ɛne wɔ mokɔe ɛma yesu ne wɔm kɔe ɛkɔmamɛre no mu yesu woama ntɛm Lazarus wawu o ɔsɛ momyɛ nkɔ kyerɛ baabi ɔda ne nuam wabɔn 4 days deɛ bɔn ɔsɛ mode momyɛ nkɔ ɔduru hɔ a na ɔka sɛ ɛboɔ no a mɔde akata da nnana no no munyi mfiri hɔ ɔsɛ ɔmuyi ɛboɔ no tiam frɛ Lazarus Lazarus sɔre bra ampa ne Lazarus asɔre aba Lazarus nyane a yesu nyane no ɛnsi wɔ kwan o fi sɛ ne nyame anomu asɛm aka sɛ ɛda a bɛdi duaba no bie no ɛwuo na wɔbɛwuo nti Lazarus bɛtena so sɛ Lazarus ɛnim sɛ ɛnaso nte ase ɛnso Lazarus akyiri wɔ sɛ awui fi sɛ sɛ awuo ne deɛ nyame anomu asɛm aka sɛ ɛda a bɛdi duaba no bie no ɛwuo na wɔbɛwuo ɛbɛka biribi afiri Ezekiel nso so ɔhene Ezekiel wɔyare ɛma ɔsɔfoɔ kɔbɔ no amanneɛ sɛ ɛwuo ɛna ɔbɛwuo ne bra so yɛka biribi firi Isaia ti 28 a Bible no ka ho asɛm Ezekiel yare ɔwu yareɛ nkyekyɛmu 15 no Isaiah chapter 38 verse 15 the day of course o say men ka say ejichemunum Isaiah ti aduasa ngwe ejichemunum no o say ko na ko ka kire Ezekiel say say the urade waja David nyankopon asie nie mate wo mpae bo na manhu ni suo hwe me di fie dunum beto na so emra ko bo Ezekiel man ese ne time aso no ese owu no Ezekiel ɔsɛ ɔsusu dendendenden paa nokwasɛm sɛ yɛbɛka kyerɛ sɛ wobɛwu paa deɛ a ɛnyɛ mmerɛ o sɛ wobɛdidi ama aduane ayɛ wo dɛ nti ɔsɛ Ezekiel ɛsusu denden paa sɛ wurade mene woanante akyɛ mebaɛ menkyɛɛ da kyɛ sɛ madi wo asɛm so ɛsɛ ɔsusu dendenden no nyame ma adiifoɔ no sa kɔka kyerɛ no sɛ ɔde mfie dunum aka ne mfie ho wamfa daa nkwa nka no ho o mfie dunum ɛna nyame de ka Ezekiel ɛnna so Ezekiel ɛnka ɔwu saa mmerɛ no kora nka ne ɛyɛ kyen sɛ ɔkɔsere a ebi ka ho mmerɛ a nyame de mfie dunum ka ne mfie ho no na nkurɔfoɔ firi amama foforɔ so ɛbɛsera no sɛ ɔmate deɛ ɛkɔ soɔ no ɔsɛ ɔkɔɛ na ɔmkɔɛ na ɔkɔbiebie na de kora dan nneɛma a ɔwɔ n'akodeɛ ɛnyinaa kyerɛkyerɛ wɔ nyame ayɛ ade kɛseɛ ɛte sɛ yɛ ma wɔ a w'aniɛ no ho adanseɛ na mmom agyapadeɛ ɔwɔ ɛna ɔde kɔkɔ kyerɛkyerɛɛ ɛne nyame ka kyerɛ no sɛ saa nsɛm a nsɛmfo wɔ yi a wadi yi adeɛ a nkɛɛ sɛ wodi ho adanseɛ ma ama mufoɔ no so ɛhunu sɛdeɛ nyankopɔn si teɛ no woantumi anye wei biaa akodeɛ na ade kɔ kyerɛkyerɛɛ agyapadeɛ na ade kɔ kyerɛkyerɛɛ saa nkurɔfo Siriafoɔ ba bɛsesa nnoɔma no nyinaa kɔ ankyɛ ɛne ntɔkwa sii bi ma a wɔbɛsesa biribiaa de kɔɔyɛ ne nka nyame pɛ sɛ nka ɔhyɛ no animuonyam nyame yɛ biribi ma wɔahyɛ no animuonyam na ɔhunu sɛ ɔhunu deɛ nyame ayɛ yɛdeɛ nyame yɛ biribi ma yɛ ne akan ano atom kasa tenten ne yɛnim de nyame ayama ye no se di ho adanse ma obi a wono nyi nyame ne no ehu de nyame aye no enipa yesu ban no isekie nyame di mfie du num kan ne mfie ho nanso waankene bo okoy abusiafo nyame anu mu asame ye no kore se de nyame aka bi ye bebem bo she bi nyame ahye bi ye bebem enti twa se ye de ho ti nyame asem so ma ye mfa nyame asem ni agro nyame ye nyame si ye gitio si ye nyi ni o ye nyame di nyame aka bi a ebebem unim se yene opani pole nyankwa ne kanyam se mo ha meme da no pa bi no pa se se ya mache ma sori se me fa matare ya hye ne maba ni nyina bi hye abe kanyam se mo ha sori ya mi ru meni twi mi simwe ya na minya akọ fri na akwa ate wa se pole nyankwa wu adei o yare dai bi ifiara no a okosra na danfo okunya ka accident ya wu dinya miti miye no nyame ahwe ama papa ye okanyam semo nipa ka nipa kuma ama wawu bise babo na kan se ada abedi dua bani biye no ewuo na obewuo enti paul ono so koi ye kwano ba ko ba ko eduru osu a wo na otese hwan obekọ enti enne ne nkwa yeda enne ene odum bre otimene a memprim akoma menye wadwen se wode ebim kan mitaka basem bia mekeka afri buku bim ababa wa bia na wonya nyini oni mfia due no kura ena ne papa ka otimene odi di akọ ne ebo ne na mfo mu chiri sa ne ne ebeka no okodu ba bi ne nipa bia bo chenku ho ena ojia no bisasa ha de ne ye wa ha na abrante ba akọ ko ne cheo ka che ne se ye kanyam se mo ha no metie bi na ebebo ano ababa wona nu mu asem se o ye de se ye nyinyini pii sa ye me nchiri kakra nsa abasa me se wa nko enu miti num kura tu ka no ano de kunya accident ene owuye na woni me se wo ya ababa wa wo nyinyini ye nti pii bebre wona ni mu a o gi na ni kakra nsa na se obesa kra na so biti nyame asem wa tie na woni me se sa brekro no na na nka ohia se o sakra na dwen ese owu a nkwa je timi abaye ne dia saa ne tono bi ayeye ya adwen ye se emre bebre wo yanim nti me ye na maye asantifo beno me ye maye oni ane kwa anya anya ne nam me ye ma me ye na maye ani manya anya ne nam uti ne no na wo yo adwen se wo bu ani eguso wo de wo kwa ba ana se wo daada wo ho a abusua ebre ni ho ma wo ma ye nya adwen se temuda no nko ane bre ba enipa e bewu enti eda nipa de bewu ni ame wa ma anka ankyere ye se eda se ana se ne be ye wa bewu ana se ne tie ati se de ye uti se de ye a enye nipa nyina mpo de yare ne ye muwo se yare de bo wonim se bia se de do o keka ko enso bo wa won yare kora accident enso we enti abusuafo abre bia obeti nyame asem bia na fa ye adwuma na ebre ne nkwa ye da ma ebre ne odum bre ma se wu de se insuo ne befa wo a wawu ka ne bebo wo a wawu igya ne be hye wo a wawu saa ne emenu bia nya de a eya de a ha nyame fi se e ka ne ema de be kunkum nipa ho nti obi insuo ne fa no obi gya ne hye no obi ka ne kunu ni nyina ewu kro no a enam se ye nim de beto ye kyen anti wase nsiesie ye ho nsie fi se wa kyen se aduabanda obedi bie no ewuo ena abewuo na saa adwuma no so ekoso ama efifiri santin ni enipa na kwa ode hwe ofia otimu una nanu bi abeto won ene won wa abeto won wati ti bebre di om nyi obi akọ obi ensa ama do betimi asa ba ye de oye bo de bre ye di na mi anu mo chi ye fo nya mi asem ona obesa ba na wan so so no besa ba na se wa ma obre ye o sa ba wu hunu enti nene odum bre babo ne se eda obedi biye no aduaben biye no ewuo ena obewuo John the Baptist oche Yesu abosu mi nsia anso nyame hwei e ma ikotwa ne ti samre kwa ne Yesu ti ase ikubusa Yesu se yentwe fofra na se ono ano Yesu asoma ka che ne se osuma me kwaka chen se anifrafo hu ade mpache sori nante ka wo ya chire no e ma itwa John the Baptist ti e to plate so e koma Herod nyame hwe wo binyan sam kani kase a udi ka bi di Yesu hu adanse no nyame hwe e ma wo wi abusinafo nyame asem wo ka biya bam nyame ehye Yesu hu nkom emre nipa ye bone no e ka se ogifo bi ba ba ji nipa edi mfie mpem nan ansa na sa ogifo yi ba mfie bebrebe edi ye nyame no bo hye no se ogifo bi ba ampa e chere die nanso e bam se de bi bo ne nyum no o se che ne beche nanso enka ho se de tie bia e che se de ya be ba se nyame won che ne bo hye ho se de bia ne binum susu se che no da bi ya no pese ye no ma ye nyie no ye sesan adwen edi se o te se mi na se wo bra nyie papa o se sesan en sakra ya adwen ye nti no nyama ye en sakra ya adwen o beba ti me en sakra ya adwen da se me de che ne be che nanso enka ho se tie bia e beba nyame Yesu ba ye no okan se yenkai se de Sodom ni Gomora ase yeye Sodom ni Gomora se de eja efi so beto gu won so she won no omo anwini bia nhye mu no saa na ye pen so beye enti ase ye hwe se nyame anuma se ma de di ka kan wa kidi ka kan be mu no we so wa kan be be mu me ye nifel se enka se otena trogo so kran ko abedu we akra anko abedu abusua se de tie bia nyame asem bebem mai ni fel enfantie nyame asem na nyame anu masem ye dokre nyame anu masem etretre nipa ntie fia hoto nyame anu masem so na ye hu se nyame ni hwamo nyame kasem ma dika kasem onye nipa na o kasem na na osa ade cha osa ada ni nano ti nyame aka bia bebem asem de ebeche de nan se tie bia no ebebem timi afa ho to nyame asem so ye ni nyame asem achi na nyame asem ebebem ye nyame aka bia eye adwuma ntimna chire no e ka chire ye se e che na ebeche no e nche bi obesa ba no saa na be ye enche Yesu Kristo obesa ba biem abe fane ma akonkwajiem ntimi afa ho to nyame asem so
2: Angel
1: ama yanso etimi enya kwa nkwaje kai azati adu nunu mche munkunu a wose obuka se enya me atwe wa brene ni enya nkopo ni da na so ni ni meni ani nyi ewo ne nkwaje nu ini ehusie ni ani nyi ewo ne nkwaje nu e che ye se enche Yesu Kristo besa ba biem de babo aka no kakra bia me pone hunu me hu se nyame asem bia oka ye bia no ye adwuma ka se aduaba na dibi ewo ni ebewo no ewo na to aso abesi epenso ya to ntwai to aso ko diba sem bia nyame aka bia no saa le tie ebebem awradi shayen onka ye ho awradi ni amama ochi ntimi fana sem ni adwuma na opia yesu etimi anya nkwaje ama yen kra ewo Yesu Kristo di mu amen.